rahmati wassalamati wa daf'il bala wa jil birzuki wa qadha'il hajat. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.